Tapuari uwanganusa mamakukamaru ne. Pigiatuak tukaru rasunga.